Herr, munapuhtan tanto pasi beso si sa kulan tehte maesto nit melachi busev ni nanti. Tan Herr, Jesus mu besti, tan pasi voi na eli detin ja jami detin mu jede etje. Aiko munni sarmu. Herr, rapas tanto pasi voi na pokte mu vaimu. Vai mun tosani soa pasin morasti mu sottuiten tihte. Ja elinettin ja jaaminettin. Osku Jesus ala. Ja johke päivi passi ellimi. Ja ellin kertai iätsän puoliti. Taan kuulasi ja takasit on. Jesus Kristus pokteen. Amen.

Jeesus nami, lohka ähkis rohkus, ja tiist mani härkka ähkis rohkus. Hifti mu rohkus tohkit, rohku soova soofar, tuu muodu pajideme autas. Mu kiedaid pajideme, nuhki ähkides korramu soofara. Ton okta ainu agala shraafi konagas, Herra Jeesus äämet. Ta on kuhtelet selkan, pohti murusaa puhka tii, kuude lehpe vaiban ja losi tahtajuvun. Mun attaan tikkiide voinnadusaa. Jälet säälähkään. Ahta tonlet. Ies ta riftis almi laipi ja agalas ällinaaja. Mun puolan taltaan ähkedis ottus tulusaa. Kahtavas ja moraas tänki vaimuin. Mille suttus losidahtajuvan. Ja nälopu ja koiski sieluin. Mille aarat mun tarpasis. Ja kääri jidän tuus armu. Vehki ja talpasa. Attasih mun ja mun suttuiden antakasi, ja attasih mun sillui, tälkkasa ja jäädä osaa. Fatmas tyhjyt muu maittaidaan ehkedes pottuus arvmui, ja servules vuhti, ees eitsäinät. Ja attasih mun ja turaafat, ja voinnatusat, maittaidaan iää. Valtasih muus poheere, mi vinkka hehti tuu, mun sisää pohtimis. Kehtsä. Mun rapastan tukni mun vaimon oussa. Pohdasi mun sisää ja anasi ton ees, ton malla sitte mun siste. Ja piemasi mun sielu agalas ällimi. Kehtsä, mun län vaivas, liuts ton mun rikkis vuohta. Mun län hätjo, liuts ton mun keura vuohta. Mun län jämmin manna, liuts ton mun ällin. Ohpa hyts ton muu, tuu voinna pokte, allelasi oskut ja torvasti tuu alaa. Ja vähki hyts muu, heit kehtäi rahkisti tuu, ja ähtsi ja passi voinna, patsil pohoomit, nuhko ees ilta. Ja päälävali suu, nuhko tonne mun ja puuri tahkan. Vai mun sattasi mahtsan mannan, kuhtele almis. Rahkisit me lahtajan, tiftasit on, tu panna huinna. Shuhki musistu, selki mehtun shuhka husaikon. Ja loittasti tuouti muu voinnin. Vai murohkos patjan yksi tulusaa, nuhko suovas ofar. Ja vastai valta juvusi duus, nuhko ehkedis ofar. Tuutni kihtusin ja nälkka haatjan. Attasi suu tuodasti muu voinnin. Ahti ton kulaa mu rohkosa. Te osku mun maittai. Ahti ton piiahtu aamenet mu rohkaudusa alaa. Ja atta mun ja aaludu vehkat vuokas aikai. Passi kon moktalas ikmil. Ahti, paretni ja passi voina. Tuutni lehkostal kihtus ja kunni ja raamadus. Kohtaan armu ja purrivuota auttas. Maiton lehokna päivi tsaajahan munje ja muolot muidasan. Valtasit on maitta joknai ja muu. Ja kuhmu johkun. Ja elä hossan tu ahtsalle sotjalema ja varjalema huollai. Ja lempesit taltu soja ja miin patsili. Ja attasit miin voinnadi raafis ja teravan tai huolte. Tiftasi tuu muoto ja paisti, puhtai patsili, käi tuonne rahki suola paattin, keessan ja tjatna mu vaimui. Tiftasi tuu tjalmita tjoukat, puhtai patsili, käi houttas mun rohkaalaan tunja. Tuu tjalit mii kotsasi miin puhkai patsiltaan iää. Puhdessi yhdistot, puhmu osku vieljeiden ja oppaiden, Kristus Jeesus siste. Puhdessi nyt yksi minun konakasa ja sun päällu. Puhdessi nyt yksi puheise valtit, saani päälävalikit ja puholumit, siinä tilistäsi ja virkistäsi. Puhdessi nyt yksi hetnämä, siittit, taaluit ja kauhukit. Puhdessi nyt yksi pohmaatka lätsäit ja puhkit, kuille johtimme, tsaatsi ja aapi meltä. Kuulasi pohmoraistenkit, puhtsit ja hedälätsit, leeskit ja orpes maanais rohkausait
ja suohka hoseit. Ja attasi min puohkeit tauta, ahti tuo luhte lääpua vähki. Ja jäädä hos kaunamis ja oitsumis. Kiitä pesto jomi pottu rätsäi. Aamen, Jeesus on ammi. Ah, tjemin, ton kuhtele halmin. Pasu hukos tuun amma, pohtos tuu riiska, shaddos tuun tahtu, muu halmis, nu maita jäänämä alta. At mikki te opna päivi vihmiin johki päivälis laivaamit, ja at mikki jemin suttui tämä handa kasi. Nuhko maittai, mi anta kasi jantti, min velku latsa ja saamet. Ja alle tolvu min kehtsalu sai sisä. Muhto bäste min taan pahas eeret. Tasku duulee riihka. Fa muh jakunni puhakalas huohtis. Amen. Jeesus on nimessä.

Osarka edhe dhe shrokës. Tam vahku alkus, qërë vë mundu i Jesus nami, pasi ahqajan, vëjdon devta shikmu vajmu, miela, ja dautu, tu pasi vënjenat, vëjmun jurtu shifqin, sartnushin, ja dagashin, aivista si dhamidu një tohke, ja majdon du gjesh mu siste. Okti oftstat shiton jesh mu juridegi, ja halidu se jesh jegjena Kristus rahkis vuoda siste, ja puhtistivq mu omedautu su pasi varan, voi mun outani, että maanalla skurulla suhti du vastai. Kehtsä mun attan ja raavin ejan du kiihti, kehtsä

ja oppa ällin aikan. Nanni siis muudu faamuinat, ja taga siis muu voikahlaidjan rahkisvuhti, voi mun mahtasin reftui palavalituu ja muu lagamudjan. Oppa hivts muu reftui soht, muu eejan pillasuvan luonttuu vastai, ja vai muu pehtulas vuodai, ja paha olu mui fillihusei vastai. Tagasi munja tämän maailme tussalas vuodai ja nohkavas ilui, kähkisin ja pahjan. Voi on satsi munja taidi rahkasäpun ja nyalkapun. Vähki hivts mu kuetti tämän vahku nuodi ja vaivi kertivas vuodan. Laitsi muu nuhku puerre ahti ja tuitsi hies kuulullas vuoda musista. Voi mu jääkadivtsyn ja juovusin tuu nuhku du rahkis uhtsahatjas. Piesi toon iestuu purisiunaduussa muu parkkuidan ja taguidan ala, ja ahtasi tai lihkstuva munje. Lift toon iest muu parkan koimin ja vahtilan koimin, opna päivi ja puh päivi. Maanasi toon iest muu oktas ja viisis vuodainat, ja ohpisti yks muu vanhuskis vuoda palkamelta, vai mun liftun iilulas ja torvulas tusista. Ja raafalas ja voikalas mu ammahan toimahusaisista. Lift ton ees mu siste ja mu taguidan siste, sihke alku, kaskoammi ja lohpa, altsas raamadussan ja munje autukas vuotan. Amen. Ahtsimiin, ton kuhtila halmis, paso huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnanalta. Ja ahti mikkiä oopne min päivälles laibamet. Ja ahti mikkiä min suttui täm handakassi. Nuhku maittai mii andakassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle dolvu min kehtelusei sisa. Muhtu pästi min pahaa seiret. Tosku tuule riihka, faamu ja kuupni. Agalas vuhti, amen. Herra, puuli siyni lyhtsmiin ja varja lyhtsmiin. Herra, tiftasi tu muoduita tjouk min pahtili ja lyhts mikkida armukas. Herra, paie lyhts tu tjalmida minala ja attasi mikkida agalas raafi. Amen.

Samianat laulude un ainen tona faipan. Entä pire läjä otne, ainit uppi, saastalan uppin ainit, ja fuomasit min uppis levaimalta. Tänne mongmusprogrammas tahti mun vähäs mun mikalk fuomasit, mille valtosis tullu min uppi hälle monimuistalit, ja mun mikalk lät äitsil skuldeleidjit. Ja ta haatte lähte tjäpskuldeleidjit, tai pari ja sjalds. Pari kulteleidi sjalds mig också äga härjahallan bokte. Mutta tala mai tarpslas kuora hallat mua mikia vaat ehtymässäni. Tämä pera aikoon mun hallat ootne ja tai pahte alkumusprogrammain. Vuoden näin saas tala millä kirjimai kynna älstara tjallan. Följelser och fällskap. Toutut ja oktavuutta samikilli. Alkstus kuulema oltamirka. Moi kjellin enskjöt kuulahalla muistella Grete vieras sotjelusterapeutti. Kun mä älkä hälystit, te sahtas maava tussi aada taahit, että mä älkä pelkäsit ja sai tahti kuule koimama. Iku appaka häälit jäkkäis kuulahalla voi, mutta niedat shadda aalu. Ja nubbi oltamirka. Mun parka kristallas äktotahtas organisationas muitella piera. Ota kun mun älkitän parkuite mun toivon toppe äilät parkovättisvuot, mutta nu illät toutsasson. Tavi tauta mun sihke vastot äddivoma ja patikehtivoma. Kun muitellen iäkäänä parko antaa tämän piirra. Tässä on suhta muualla, tai shadda deko martyra. Just illi i borren de mun färtin på sin tiedihit i ötjön. Jag var skån med att av det märka. Ahtsi lämmarsan kukki häikki och häjus på sin mytter grete. Mun on kievan ollu äikki su väke ja tiksut. Mun salstan isit obla ja manat mot majdapsit ollu äikki mus. Kun mun oman ahtsi mana ja isäbirra. Det som är ädde mot ili, som ber tjockiga ja dovtade som i lätt otavars, går mån ingivat en på äkisunje. Försöta all och garra sivlas för att dovtut. Mikulle väl låpa den lavlöges mannen i alkheimet, mån aynan don lätt vajpa.

Iunt ascula met vehas cial, crete, ia pera dilas voda birra. Ia sama sola sa stilis, let mai olot min gaskas. Sige rogadales siljat vara, ollo rogadane ipmilitan birra. Mutta tällä maavsulas kuora hallat, mitä päivä olemme kaskas, kun me hälystät, kun me kuulhallat oftas. Vätjaatte mitä alle saat semmet puoridit tämän tiili, massat kolmas letjä. Me aikut vähäis kuora hallat, tai ota merkai, moi millet naamahan. Kun me vähäsiät vättist voi ja loossa touttui erä olemme vuestä, te sähtit mi reagere makalakkai. Mi sähtit ikti puot orrut ja kähtsälit vajal tahti tai losa tottui. Mi sähtit siivahalla tai rohkain oppi. Mi sähtit automerkati ti siivahalla aatte dat nubbi i juttas, lejalla tai illat voingalas. Mi sahti taahet ahti nubbi o adju häjus tautui. Ota merka tehti sivalas vuota tautui tai väilevas vuota tautui. Mi sahti mai selkapäälle saarenot suupirrakin vastaan missä häjus tautut. Ja tien lahka adju tarjaa iärajon. Tiekkäras lahti vuhki, at adjut iärai etsämät päälle. Rahkata taav ja vahtis voi pirrasi siska päälle, parkosain ja oktavas muuduke servulas. Tai mi sähtit mai tiedit, mai mi eet oivitat ja toutat, mutta lihka et fallita nuppi. Mi sähtit muistele mi eet jämät jäljelläs voda, mutta et siivalata nuppi. Mi sähtit taakkatan lahkai, että nuppi ei oetjo siivalas voda touttu tai isata takkaras toutu at son lejalla. Tällä varat at afkälämäs vuhki reagerit. Tämä kuulostaa sinun arvit jonskankin laulu, dan laulat riftes ustiva.

Mun aikon täällä eftöit mumi satsemme dogta het min aivili ja dogtui, no että mi semmas maihteet ei falta nuppi. Meda sahtalet oelle vattis hastalus. Ja nuppi ma pere mun häljem nama, et lää mumi sahtit ierai dikti taatjat mikidi sin aivili ja dogtui. No että mi etabst dogta, et mi sivahalli juvut ei falle huvut. Reage suhtun, fallet nuppi sääniöntä ja shaddat ja martyrat. Ja tässä sahtale sama vattis, kun houtti tilli. Era sääniön, minkä alka fjähkit, kun koimamet ja lät realadjan. Ja tämän pyrrä saastalle biibelmai. Mutta rähkis vuodas, minkä alka tjovut tuhta vuoda. Niin tjalla Paulus, Efesalla tjekytis niitä kapihtes viidän plafiassas. Ja kertoen, mutta rähkis vuos, mikä alkaa tjovut tuota vuoda. Tällä tervaslas muisteli tuota vuoda. Juus mie kasseja sähti tahtjat maimi oivildat. Minä etsimme tautipirra, tai et tuosta hallat vastalas vuoda ja reittui pirra. Ne talle mie sille pöyre siskatasat. Mie kiksasuvat ja puot koulut eko vuhtsu. Ja täät, isotta oktavuotta min sääniikuin ja min koodukielen ja lähtivuin. Tällä vättisellä osa, että kuulahallat kuhki tai kipotil tiekkäs kueftelaanas kommunikasjonen olmujon. Komisla oktavuotta ja äälistät oftas. Te meidän taakkaat ies kuulilaan tässis. Tällä stuore eros äälistit tälkipiiri äälistit mä vättis edellinlää många går bällalas i hjärpan. Jag tar lilla saker gula hållet i skolan tassis. Min gula hållet är vida i skolan tassis. Där har vi stått sas tala vuxki går med ett mojtel i som är pyrra. Jag är kvart så många lana slas för en uppe. Och de är kvart i går med hälsta talk i pyrra. Ja det måna fasten den tässäi, kolla atjepas vuotta tehälös, ja ostilas vuote oktovuotta pättit aattanusset. Tällä täviä nu, at jos mi ette touta atjepas van uppäi, det alle mi lätte varrukas, mai mi tatsunje. Mieto en juolika sääni on, mai mi oivildat, mut ämpi jorpaet vailla veilas vuotta juatkis saastalma, tai luoppaetään, odotamme tehti sääni on. No, itellän aitu niä, maailman oivildin. Eppi sihkar kuulohallan sähtä lähtee mai äärelaanas häämis, mutta tämän pyrämis saastalle mangaa. Jos mit outet vahtipa sua saastalle noppin, te mit olikia vaat, nu tselka sääni, ahte tällä tarpeeksi mehtä nuppeit tulukkut min oivila. Ja mit jähkät jorpa sääni tuhkaidalle. No, pitäps, arvatallat, mais on mii täällä oivilla tiennät ajaltaan. Tän jära vasvuoden addimi lyhtämisen uppäi. Mutta tohka mais siemmäs veulajan ähkästallat min oivili. Jos et tuolta ahtimas vuoda kuulahallan oktavuodassa. Temin säännet lähmäi ähpitselkasat. Ja kun millät ahtimasat, temi mai hallat njuelkaa ja tjelka säänion. Kumi saassa tjelka afkal säänion, temi lät mai ämpo vädju häppmin, muhto mi tjattat mai taista atjipas nuppäi. Afkalas kuulahallan nonne estoptu. Ja tässä mi luopat otna programma. Pat programmas välde mi outan eskudelaan kuulahallan tässä. Jag vill låpa Jon Arvid Jonskaren, samma lavlein, om vi går med oss återlars, riftes, ostibat. Jag guldar, vad som lavar.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kukahan Raamatun henkilöistä katui eniten. Entä pelastiko se katumus hänet? Samalla mietimme myös Malakian ajan naisen asemaa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan toinen luku, jakeet 7-16. Otsikolla Jumala vihaa hylkäämistä.
1: Malakia paljastaa kirjassaan Israelin kansan vääryyksiä. Ensimmäisessä luvussa hän nosti esiin kelvottomat uhrit, joita kansa toi temppeliin uhrattavaksi. Toisen luvun alussa paljastettiin erityisesti pappien syntejä, jotka eivät ole välittäneet huolehtia siitä, että uhrit olisivat olleet kunnollisia. He olivat myös laiminlyöneet opetusvelvollisuutensa. Heidän sanansa olivat riippuneet siitä, ketkä kulloinkin olivat kuuntelemassa, eikä siitä, mitä Jumala sanoo. Kirjansa toisessa luvussa Malakia nostaa esiin myös avioliittoon liittyviä kysymyksiä. Viime kerralla tutkimme jo jakeita, joissa kansaa moitettiin avioitumisesta epäjumalan palvelijoiden kanssa. Seuraavissa jakeissa hän vielä jatkaa opetusta avioliitosta. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 13. Te teette pahaa myös toisella tavalla. Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjaanne, eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne, vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä, itkette ja valitatte. Kun ihminen menee itkien alttarille Herran eteen, ulkopuolinen voisi kuvitella, että siinä ainakin on ihminen, jolla on oikea sydämen asenne Herran edessä. Malakia ei kuitenkaan anna sellaisten ulkoisten merkkien pettää itseään. Aivan sama opettaa muuten Thomas Wilcox kristittyjä suuresti missionanneessa kirjasessaan Kaunis sunajan pisara. Hänet kirjoittaa seuraavasti. Kun synnin tunto on herännyt, varo, et sitä rauhoita muulla kuin Kristuksen verellä, sillä muuten paadut. Tee Kristus rauhaksesi, elä hyviä töitäsi, elä kyyneleitäsi tai muuta sellaista. Sinä voit karkottaa Kristuksen luotasi yhtä hyvin hyvillä teollasi kuin synneilläsi. Jotakin sellaista näyttivät tehneen Malakian aikalaiset. He kyllä itkivät huonouttaan ja katuivat pahoja tekojaan, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Mutta miten se on mahdollista? Eikö katumus ole merkki siitä, että ihminen on tahtonut tulla Jumalan luokse? Eikö katumus tuo mukanaan myös syntien anteeksi antamuksen? On totta, että sillä tavoin usein ajatellaan, mutta Raamattu ei sellaista opeta. Mietipä, kuka ihminen Raamatussa on osoittanut ehkä kaikkein suurinta mahdollista katumusta. Eiköhän se liene Juudas Iskariot. Ja kuitenkin Jeesus itse kutsuu häntä kadotuksen lapseksi. Juudas katui kovasti

0: mutta missään Raamatussa ei opeteta, että katumus pelastaisi ihmisen. Jos niin olisi, niin emmehän me vapahtajaa lainkaan tarvitsisi. Kaikkialla maailmassa, uskon kohteesta riippumatta, ihmiset katuvat tekojaan. Eikä se katumus suinkaan ketään pelasta. Tässäkin yhteydessä meidän kannattaa muistaa tuon 1600-luvulla eläneen Wilcoxin viisaita sanoja. Missä synti syyttää, siellä sydän on kova. Sen tähden suuri syyllisyys todistaa vähän, jos ollenkaan, kristillisyydestä. Tämän totuuden ymmärtäminen on omana aikanamme usein kyllä kadoksissa. Mutta niin se näytti olleen myöskin Malakian aikalaisilta. Hekin kyselivät, miksi eivät kyyneleet ja valitukset tuo heille Herran mielisuosiota. Luen jakeen 14. Te kysytte, miksi? Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Vastaus miksi kysymykseen on hätkähdyttävä. Miksi Jumala ei siis välitä näiden ihmisten uhraamisista ja kyyneleistä? Yksinkertaisesti siitä syystä, että he eivät kunnioita Jumalan sanaa. He asettavat omat kyyneleisiä valituksensa Jumalan sanan edelle. Ja he kuvittelevat, että Jumalan tulisi mielistyä niihin. Samoin menettelee ihminen, joka turvautuu omiin kyyneleihinsä tai katumukseensa, eikä Jeesukseen Kristukseen, johon Jumalan sana kehottaa häntä turvautumaan. Juudas Iskariot katui epäilemättä valtavasti, mutta hän käänsi myös selkänsä Kristukselle. Hänen syyllisyytensä todisti todellakin vain vähän, jos ollenkaan, kristillisyydestä. Malakian aikalaiset olivat katsoneet oikeudekseen hylätä puolisonsa, jonka kanssa he olivat solmineet liiton ja kulkineet jo pitkään nuoruudesta saakka. Israelin kansalle avioliitto ei ollut vain kahden ihmisen välinen oikeudellinen sopimus, vaan liitto, joka oli vahvistettu Jumalan edessä. Raamatullinen opetus avioliitosta erosi ympärillä olevien kansojen ajatuksista. Esimerkiksi Hammurabin lain mukaan avioliitossa oli kysymys lähinnä sopimuksesta, joka solmittiin asianomaisten välille. Sen sijaan juutalaisuudessa avioliitto nähtiin nimenomaan liittona, jonka todistajana on itse Jumala. Siksi se oli sitovampi kuin ympärillä olevien kansojen avioliitot. Aviopuolisoita ei siis yhdistänyt toisiinsa vain heidän toisilleen antamansa lupaukset, vaan myös heidän tilivelvollisuutensa Jumalan edessä. Siitä syystä Laapankin saattoi sanoa Jaakobille näin, kun he viimeisen kerran erosivat toisistaan. Jos sinä kohtelet huonosti tyttäriäni ja otat muita vaimoja heidän lisäkseen, niin silloin on Jumala oleva sopimuksemme todistajana, vaikka yhtään ihmistä ei olisi läsnä sen todistajana. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 31 ja jakeessa 50. Samaan totuuteen viitataan myöskin sanalaskujen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 16 ja 17. Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämänkumppaninsa, unohtanut Jumalan solmiman liiton. Jumala siis katsoo, että ihminen, joka hylkää puolisonsa, on rikkonut myös liiton Jumalan kanssa. Siksi Malakia saattaa sanoa, että ne hänen aikalaisensa, jotka olivat hylänneet puolisonsa, itkivät turhaan Herran alttarin äärelle. He olivat niin tehdessään osoittaneet halveksivansa Jumalan tahtoa. He siis asettivat omat kyynelensä ja katumuksensa Jumalan sanan edelle ja kuvittelivat, että Jumala mielistyisi sellaiseen vaihtokauppaan. Ehkäpä sanot, että Olihan mooseksenlaissa säädös, joka sali myös avioeron. Sitä Raamatun kohtaa selittäessään Jeesus sanoi, että Mooses todellakin oli sellaisen säädöksen antanut. Mutta hän kertoo asiasta opettaessaan Matteuksen evankeliumin luussa 19 ja kesä 8 myös sen, mistä syystä niin oli tapahtunut. Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kova sydämisiä, mutta alun perin ei ollut niin. Lopultakin ihmisen kova sydämisyys johtaa avioeroon. Mooses, joka tunsi ihmiset, tiesi, että jos eroamista ei sallittaisi, todennäköistä olisi, että kova sydämiset ihmiset vahingoittaisivat lopulta toisiaan kohtalokkain seurauksin. Myös Malakia puhuu kova sydämisyydestä. Hän on muistuttanut jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta ja puhuu vaimosta käyttäen harvinaista ilmaisua kumppani. Harvinainen ilmaisu on siinä mielessä, että tämä on ainoa kohta koko Raamatussa, jossa sana käytetään vaimosta. Sen sijaan sitä käytetään kyllä usein ystävästä, jonka kanssa jaetaan ilot ja surut. Sama sana käytetään esimerkiksi Danielin kirjassa luvussa 2, jakeessa 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarjalle. Malakia siis puhuu puolisosta ystävänä, kumppanina, joka kuitenkin hylätään. Hän ei siis painota asian juridista, oikeudellista puolta, sillä toki hänkin tiesi, mitä Mooseksen laki sanoi avioerosta. Hän puhui siitä, että kahden ihmisen välinen suhde, jossa on ollut kysymys pitkäaikaisesta ystävyydestä, sanotaan vain yhtäkkiä irti. Kysymys oli ollut kahden ihmisen välisestä luottamuksesta, jonka toinen rikkoo itsekkäistä syistä. Malakia toisin sanoen nostaa harvinaisella tavalla esiin naisen arvon. Hän ei ajattele, että naisen arvo perustuisi vain lähinnä hänen fyysiseen vetovoimaansa, vaan käyttämällä kumppanisanaa hän korostaa, että vaimo on arvokas hänen persoonansa arvon vuoksi. Malakian kirjasta voimme havaita, että noihin aikoihin avioliiton pysyvyyden arvostus oli laskenut lähelle pohjamutia. Niin oli sellaistakin opetusta, jossa pelkkä miehen tyytymättömyys, vaikkapa vaimon ruoanlaitotaitoon, tai se, että mies oli löytänyt kauniimman naisen, oli riittävä syy avioeroon. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkia sitä vastaan, mitä Jumala on ja mitä Jumala tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Se selittää myös sen, miksi Jumala ei ole kiinnostunut sillä tavoin toimivan ihmisen itkuista taikka uhreista. Sellaiset ulkoiset asiat eivät tuo apua ihmiselle, joka halveksuu Jumalan tahtoa. Edellä kuvatunlainen lähimmäisen ala-arvoinen kohtelu onkin taustana sille, mitä Malakia seuraavaksi sanoo avioeroista. Luennekeen 15. Ei Jumala luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan. Jumalan tarkoitus ihmistä luotaessa oli, että ei tulisi avioeroa. Mehän tiedämme sen jo edellä lainaamistani Matteuksen evankeliumiin talletetuista Jeesuksen sanoista. Jeesus sanoi, että Mooses salli erokirjan kirjoittamisen ihmisten sydämen kovuuden tähden, mutta että alusta ei ollut niin. Miten sitten oli alussa? Katsotaanpa ensiksi, mitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 20 kerrotaan. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Raamattu kertoo siis ikään kuin johdannoksi, ettei Jumalan kaikesta luomistyöstä mikään pystynyt tulemaan sille paikalle, jonka Jumala oli tarkoittanut Aadamin rinnalle ja jonka Jumala aikoi luoda. Mies ei löytänyt sopivaa kumppania sen enempää eläimistä kuin enkeleistäkään. Hän oli siis yksin. Aadam antoi jopa nimet kaikille eläimille, mikä sekin auttoi häntä ymmärtämään, että hän oli yksin ja että hän tarvitsisi toisen rinnalleen. Hänestä luotiin oikeastaan vain puolet aluksi. Hän tarvitsi jonkun kaltaisensa ja kuitenkin erilaisen. Hän tarvitsi jonkun, joka oli sopiva hänelle, joka sovitettiin juuri häntä varten siis. Tämä Jumalalla oli mielessä. Jumala loi Aadamin ensin ja antoi hänelle aikaa tajuta, että hän tarvitsi jonkun toisen. Seuraava jae, eli jae 21, kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Miksi Jumala teki näin? Miksi hän ottanut maan tomua ja muovannut siitä naista? Siitä syystä, koska naisen piti olla kuin Aadam, mutta kuitenkin erilainen. Hänen täytyi olla lähtöisin miehestä, koska mies ei itsessään ollut kokonainen ja riittävä. Nainen tehtiin miehen kylkiluusta. Tämä ei ole satua. Jumala tahtoo painottaa miehelle, että nainen on osa häntä ja mies on vain puolikas ilman naista. On sanottu, että Jumala ei tehnyt Eevaa Aadamin päästä, jotta hän ei olisi Aadamia ylempänä. Hän ei myöskään tehnyt Eevaa Aadamin jalasta, jolloin hänestä olisi tullut miehen palvelija. Hän teki Eevan Aadamin kyljestä, jotta he olisivat tasavertaiset kumppanit. Nainen tehtiin läheltä miehen sydäntä, jotta mies rakastaisi häntä. Nainen on miehen auttaja. Yhdessä heistä tulee yksi. Yksi plus yksi on yksi. Tämä on Jumalan ihmeellistä laskuoppia. Jumala ei todellakaan, niin kuin Malakia sanoo, luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Tarvitaan kaksi. Luomiskertomus puhuu siis samanvertaisuudesta, ei alistamisesta eikä hyväksikäyttämisestä. Jumala asetti naisen korkealle tasolle. On ilmeistä, että Malakian aikana ihmisiltä oli kadonnut taju siitä. Siksi Jumala muistutti heitä tahdostaan ilmoittamalla miehille. Kun teet syntiä nuoruutesi vaimoa vastaan, teet syntiä minua vastaan. Näin Jumala suojelee naista miehen ylivallalta. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisilla oli tuolloin vain ani harvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta kun Malakia puhui jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta, on todennäköistä, että vaimon vanhemmat olivat jo kuolleet. Siksi hän joutui muuttamaan muiden sukulaisten luo ja asumaan heidän kustannuksellaan, jos heillä sitten riitti hyvää tahtoa edes siihen. Tilanne oli siis varsin surkea naiselle, joka joutui miehensä hylkäämäksi. Hänen osansa olisi ollut lapsettoman lesken kaltainen, jolta puuttuivat lähes kaikki elämisen mahdollisuudet. Siksi Malakian kirjan sanat kohdistetaan nimenomaan miehille. He olivat niitä, jotka käytännöllisesti katsoen aina olivat hakemassa eroa. Kun synti tuli maailmaan, se rikkoi myös naisen ja miehen väliseen suhteen. Siksi Mooseksen ja lain antamisen aikaan tullessamme huomaamme, että avioero sallittiin. Tämä ei tarkoita, että se olisi ollut Jumalan aikomus, kun hän loi avioliiton, mutta hän salli sen, niin kuin Jeesus sanoi, ihmisen sydämen kovuuden tähden. Niinpä voimmekin lukea viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 24 ja kestä 1 näin. Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista, hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan. Laissa ei kerrota, mitä mainittu epämieluisuus saattoi olla. Jeesuksen ajan rabbien tulkinnat vaihtelivat suuresti tämän jakeen osalta. Joitakin mielestä sekin riitti avioeron syyksi, että mies oli löytänyt kauniimman naisen. Joku toinen taas ajatteli, että epämieluisuus ei voi tarkoittaa muuta kuin aviorikosta. Aviorikos oli myös syy, jonka perusteella avioeron saattoi Jeesuksenkin mukaan hakea. Sen sijaan Malakian kirjassa ei ole mitään viittausta siihen, että hylätyt naiset olisivat olleet uskottomia. Miehet olivat vain yksinkertaisesti päättäneet hylätä heidät. Siksi Jumala suhtautui heihin niin ankarasti. Seuraava eli 16 jae kertookin varsin yksiselitteisesti, mitä Jumala ajattelee hylkäämisestä. Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Edellä jo havaitsimme, että runsaat 400 vuotta myöhemmin Jeesus opetti avioliitosta samalla tavalla. Jumalan tahto on, että puolisot eivät eroa toisistaan. Mutta ihmisten kovasydämisyyden takia Mooses salli kirjoittaa erokirjan. Omana aikanamme avioliiton pyhyys alkaa olla jälleen alamaissa. Eron ajaudutaan entistä helpommin. Emmekä me kristitytkään ole tästä suuntauksesta osattomia. Valitettavasti meidänkin keskuudessamme on alkanut voimistua ajatus siitä, että erotaan, jos kerran tuntuu siltä. Eropäätöstä tehtäessä tunne voittaa usein tahdon ja lupaukset, jotka on annettu ihmisten ja Jumalan edessä. Kynnys erota on laskenut, eikä liene pitkä matka siihen, kun eron syyksi alkaa kristittyjenkin parissa riittää se, että on löytänyt mielestään paremman. Tietenkin on totta, että kukaan ei eroa kevyin perustein. Ja jokainen ero merkitsee monenlaista murhenäytelmää, joka vaikuttaa moneen eri ihmiseen. Kuitenkin tiedän senkin olevan totta, että moni liitto olisi pelastunut, jos puolisot olisivat antaneet ja pyytäneet anteeksi rikkomuksiaan toisiltaan. Malakia vertasi avioeroa murhaan. Edellä olemme havainneet, mistä syystä hän teki niin. Hylätty vaimo joutui suureen puutteeseen miehen itsekkyyden vuoksi. Mies siis käytännössä riisti vaimoltaan lähes kokonaan elämisen edellytykset. Siksi sellainen toiminta oli niin väärin. Väärin on myös murhaaminen. Mutta murhaajakin voi pelastua. Yksi sellainen riippui Kristuksen viereisellä ristillä. Ja hän pelastui, kun turvautui häneen. Sama pätee tietenkin myös ihmiseen, joka on toiminut väärin puolisoaan kohtaan. Hänenkin on lupa Kristuksen uhrikuoleman tähden uskoa syntinsä anteeksi. Anteeksi anto tuo myös vastuun tullessaan. Siksi väärin tekijän on myös korvattava aiheuttamansa vahinko. Nykyäänkin käy silloin tällöin, että uskoon tullut, rikoksiin syyllistynyt ihminen menee tunnustamaan vääryytensä poliisille ja on valmis siinä mielessä hyvittämään tekonsa. Ja vastaavasti, jos olemme vääryydellä ottaneet lähimmäisemme omaa, meidän tulee korvata se hänelle. Anteeksianto Jumalan edessä ei vapauta meitä vastuusta suhteessa lähimmäisiimme. Juuri siitä oli kysymys Malakian viestissä. Vaimonsa hylänneet miehet toivat kyllä uhrinsa Herran eteen, mutta he eivät ole huolehtineet hylkäämistään ihmisistä. Ja Herra vihaa hylkäämistä. Vaimonsa hylänneiden miesten vääristynyt suhde lähimmäiseen esti Herraa kuulemasta heidän rukouksiaan. Siksi profeetan piti muistuttaa heitä tästä asiasta. Hyvä ystävä, jos sinun omatuntosi muistuttaa sinua yhä uudestaan selvittämättömästä asiasta lähimmäisesi tai vaikkapa viranomaisten kanssa, niin suosittelen asian hoitamista kuntoon. Jos sen takia joudut maksamaan korvauksia tai jopa istumaan vankilassa, niin se on kuitenkin pientä sen rinnalla, että saat jatkaa elämääsi vapain mielin. Lopultakin hyvä omatunto on paras päänalunen.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 2. ja 3. lukua otsikolla Puhdistus tekee kipeää. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on ja tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisella oli tuolloin vain aniharvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta näin taitaa tilanne osassa maassa olla yhä edelleen. Sansa on tuottanut naisille ohjelman myös Suomessa. Oletko sinä kuunnellut jo uutta Toivon pisaroita podcastia Spotifysta? Se on kristillinen podcast naisilta naisille, jossa paneudutaan suomalaisia naisia koskettaviin teemoihin, elämään, arkeen ja haasteisiin raamatullisesta näkökulmasta. Juontajina toimivat Satu, Kati ja Sari, 3 tavallista kristittyä suomalaista naista, jotka tuovat kukin jaksoihin omat näkökulmansa. Toivon pisaroita podcastia tuottaa Toivoa naisille, joka on maailmanlaajuinen medialähetystyön ja rukouksen liike. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan tänäänkin. Pidetään oma tuntomme puhtaana.

Samianat lauludia un ainen tuona faipan. Etän pire läie otne, aini tuppi, saastana nuppin ainit, ja fuomasit min uppis levaimalta. Tänne mongmusprogrammas tohti mun vähäs mumi kolk fuomasit, mille valtosis tullu mun nuppi hälle munimuistalit, ja mumi kolk lät äitsil skuldeledjit. Ja ta haatte lähte tjäp skuldeledji, ta ei pari esjalds. Pari guldeledji sjalds mig uksäge härjahallan bokte. Mutta tällä maita arpslaskuora hallat mua mikä vaat ehtimässäni. Tämä on perä aikoin mun hallat ootne ja tai pahtee alkumusprogrammain. Vuoden näin saastalle millä kirjimai kynna älstara tjällän. Följelser och fällskap. Toutut ja oktavuutta samikeli. Alkslas kuulema outamirka. Mua tjällin enskjöt kuulahalla muistella Grete vieras sotjelusterapeutti. Kun mä älkä hälystit, te sahtes maava tussi aala taahet, että mä älkä vielkasit ja sai tahtit kuulit koimama. Iku apaga häälit jäkkäis kuulahalan voi, mutta niedat shanta aalu. Ja nubbi ovta merkka. Mun porka kristalas ektotahtas organisationas muitella pieraa. Mutta kun mun älkitän porkuiden mun toivon toppe äilät porkuvattisvuot, mutta nu illät totsasun. Tämä vie tautta mun sikke vastut äädjivuma ja potikehtjivuma. Kun mun muistan iätjänne porku attai tämän piirra, tässä on suhta mu ala, tai shadda deko martyra. Just illi i porren te mun färtin pohtsin tiedihit iätjön. Ja vas kun mä tuoda märkää. Ahtsi lämmäsän kuhki häikki jo häijos pohtsi muistella Grete. Mulla on kievaan ollu äikki su vähki ja tiksut. Mus alstan isit obla ja mä näet mot mait apsit ollu äikki mus. Kun mun oman ahtsi määnä ja isä pirra, tässä on i äänti mutiili. Som per shuhkia ja toivottaa te son ilä tuhtavas, kun muun inkievat enpä äikisunne. Musa ta aalu kaarras siivolas vaa tottut. Mikulle vel luoppaa tämän laulavismainimi alkaimet, mun ainan tunlet vaipan.

Mun aikun tääl eftyt mumi satsimet dogtahet min aivili ja dogtui, noot mi semmas maihteet ei folten oppi. Ja da sahtalet oli vähtis hastalus. Ja nubi ma birmun häljem naumahet, lämmu mi sahtit iäräi dikti taatjat mikidi sin aivili ja dogtui. Noot mi etabst dogtat mi sivahallijuvut ei fallehuvut. Reage suhtun, fallet nuppi sääniöntä ja shaddet ja martyrat. Ja taas sahtale sama vättis, kun houtti tilli. Ja sääniön, minkä olka fiäkkit, kuten koimamet, ja lät rehaladjan. Ja tämän pyrrän saastalle biibelmai. Mutta rähkis vuodas, minkä olka tjovut tuhta vuoda. Niin tjällä Paulus, Efesalla tjekyttis, niin jäkka pihtäis viimble viersas. Ja kertohan, mutta rähkis vuos, mikä alkaa tjovut tuota vuoda. Tällä tiervaslas muistele tuota vuoda. Juus mie kasseen sähti tahtjat maimi oivillat. Minä etsimme tautipirra, tai et tuosta hallat vastalas vuoda ja reittöipirra. Ja tälle mie sillä pöyre siskatasat. Mie kiksasuvat ja puot koulut eiku vuhtjo. Ja täät, isotta oktavuotta min säänikuin ja min koodukielen ja lähti voin. Tällä vätti se lossa, että kuulahallat kuhki täikä pohjil tiekkäs kuehtelä annas kommunikasjonen olmujun. Komisla okta vuotta ja äälistät oftas. Te meidän taakkaat ies kuilaan tässis. Tällä stuore eros äälistit tälkipi ja äälistit ma vättis edellinlää många gå bällalösa jäppan. Ja tallella saakka kuulahallat eskuilaan taasis. Mi kuulahallatte viida eskuilaan taasis. Tällä vuostat saas tällä vuhki, kun mi et muittel esimä piirtä. Ja ehkä ajatko mankilaana slaas vuoden uppäin. Ota mekka tehtiin, kun mi hälistä tälkipiirtä. Ja ne maana fasten tämän tässä, kun olen aiemmas vuotta tehdäs. Ja ustilas vuote okta vuotta pättit autanuset. Tällä täällä nu, että jos mi ette tuota aiemmas vain uppäin. Ne tälle mi lähtee varrukas, mai mi taas sunne. Mie toinen juolika sääni on, mai mi oivillat. Mutta ämpi jorpaet vailla veilas vuotta juhatkin saastalma. Tai luopetan, ota mä kädetti säänioon. No, itellän aitu niä, maailman oivillin. Äpä sihkar kuulohallan sähtä lähtee mai äärälaanas häämis, mutta on pyrämi saastalle manga. Jos mit outet vaatipa sua saastalle noppin, te mit oli kievaat, nu tselka sääni, ahtetalla tarpeeksi mehtä nuppeet tulukkut min oivilla. Ja mitä jähkät jorpaa säänituahkaidalle? No pitäis arvatalle, että se on mitä uivilla tiennet ajeltaan. Tänne rapasvuoden aattimi lyhtämisen uppäin. Mutta tohka mä siemmäs veulajan ähkästalle, että min uivili. Jos et tuolta ahtimas vuoda kuulahallan oktavuodassa. Temi säänet lähmäi ähpitselkasat. Ja kun minä lähtin ahtimassat, teemme minä hallat joillekaan ja tjelkä säänioon. Kun minä saassa tjelkä afkalla säänioon, teemme lähtin minä ämpää väljuhäppin, mutta minä saattat minä taista ahtimassa nuppäin. Afkallas kuulahallan nonne iästottu. Ja tässä minä luopat otna programma. Pahti programmas välttä minä otan iäskuudellaan kuulahallan tässä. Ja väl luoppaa Jon Arvid Jonskaren, samalla avlain, maailman kolmattas outalas, riiftes, ustibat. Ja kuldal, maailman laulaa.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan. Olen Elise Vakaronen. Tänään mietimme, että kukahan Raamatun henkilöistä katui eniten. Entä pelastiko se katumus hänet? Samalla mietimme myös Malakian ajan naisen asemaa. Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, Malakian kirjan toinen luku, jakeet 7-16. Otsikolla Jumala vihaa hylkäämistä.
1: Malakia paljastaa kirjassaan Israelin kansan vääryyksiä. Ensimmäisessä luvussa hän nosti esiin kelvottomat uhrit, joita kansa toi temppeliin uhrattavaksi. Toisen luvun alussa paljastettiin erityisesti pappien syntejä, jotka eivät ole välittäneet huolehtia siitä, että uhrit olisivat olleet kunnollisia. He olivat myös laiminlyöneet opetusvelvollisuutensa. Heidän sanansa olivat riippuneet siitä, ketkä kuuloinkin olivat kuuntelemassa, eikä siitä, mitä Jumala sanoo. Kirjansa toisessa luvussa Malakia nostaa esiin myös avioliittoon liittyviä kysymyksiä. Viime kerralla tutkimme jo jakeita, joissa kansaa motittiin avioitumisesta epäjumalan palvelijoiden kanssa. Seuraavissa jakeissa hän vielä jatkaa opetusta avioliitosta. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 13. Te teette pahaa myös toisella tavalla. Siksi Herra ei katso enää suopeasti uhrilahjaanne, eikä halua ottaa sitä vastaan teidän kädestänne, vaikka te peitätte hänen alttarinsa kyynelillä, itkette ja valitatte. Kun ihminen menee itkien alttarille Herran eteen, ulkopuolinen voisi kuvitella, että siinä ainakin on ihminen, jolla on oikea sydämen asenne Herran edessä. Malakia ei kuitenkaan anna sellaisten ulkoisten merkkien pettää itseään. Aivan sama opettaa muuten Thomas Wilcox kristittyjä suuresti missionanneessa kirjassessaan Kalle Sunajan pisara. Hänet kirjoittaa seuraavasti. Kun synnin tunto on herännyt, varo, et sitä rauhoita muulla kuin Kristuksen verellä, sillä muuten paadut. Tee Kristus rauhaksesi, elä hyviä töitäsi, elä kyyneleitäsi tai muuta sellaista. Sinä voit karkottaa Kristuksen luotasi yhtä hyvin hyvillä teollasi kuin synneilläsi. Jotakin sellaista näyttivät tehneen Malakian aikalaiset. He kyllä itkivät huonouttaan ja katuivat pahoja tekojaan, mutta siitä ei ollut mitään hyötyä. Mutta miten se on mahdollista? Eikö katumus ole merkki siitä, että ihminen on tahtonut tulla Jumalan luokse? Eikö katumus tuo mukanaan myös syntien anteeksi antamuksen? On totta, että sillä tavoin usein ajatellaan, mutta Raamattu ei sellaista opeta. Mietipä, kuka ihminen Raamatussa on osoittanut ehkä kaikkein suurinta mahdollista katumusta. Eiköhän se liene Juudas Iskariot. Ja kuitenkin Jeesus itse kutsuu häntä kadotuksen lapseksi. Juudas katui kovasti, mutta missään Raamatussa ei opeteta, että katumus pelastaisi ihmisen. Jos niin olisi, niin emmehän me vapahtajaa lainkaan tarvitsisi. Kaikkialla maailmassa uskon kohteesta riippumatta

miksi eivät kyyneleet ja valitukset tuo heille Herran mielisuosiota. Luen jakeen 14. Te kysytte, miksi? Siksi, että olet hylännyt vaimosi, vaikka hän on sinun kumppanisi ja kuuluu liiton kansaan sinun kanssasi. Herra on todistaja teidän välillänne, sinun ja vaimosi, jonka otit jo nuoruudessasi. Vastaus miksi kysymykseen on hätkähdyttävä. Miksi Jumala ei siis välitä näiden ihmisten uhraamisista ja kyyneleistä? Yksinkertaisesti siitä syystä, että he eivät kunnioita Jumalan sanaa. He asettavat omat kyyneleensä ja valituksensa Jumalan sanan edelle. Ja he kuvittelevat, että Jumalan tulisi mielistyä niihin. Samoin menettelee ihminen, joka turvautuu omiin kyyneleihinsä tai katumukseensa, eikä Jeesukseen, Kristukseen, johon Jumalan sana kehottaa häntä turvautumaan. Juudas Iskariot katui epäilemättä valtavasti, mutta hän käänsi myös selkänsä Kristukselle. Hänen syyllisyytensä todisti todellakin vain vähän, jos ollenkaan kristillisyydestä. Malakian aikalaiset olivat katsoneet oikeudekseen hylätä puolisonsa, jonka kanssa he olivat solmineet liiton ja kulkeneet jo pitkään nuoruudesta saakka. Israelin kansalle avioliitto ei ollut vain kahden ihmisen välinen oikeudellinen sopimus, vaan liitto, joka oli vahvistettu Jumalan edessä. Raamatullinen opetus avioliitosta erosi ympärillä olevien kansojen ajatuksista. Esimerkiksi Hammurabin lain mukaan avioliitossa oli kysymys lähinnä sopimuksesta, joka solmittiin asianomaisten välille. Sen sijaan juutalaisuudessa avioliitto nähtiin nimenomaan liittona, jonka todistajana on itse Jumala. Siksi se oli sitovampi kuin ympärillä olevien kansojen avioliitot. Aviopuolisoita ei siis yhdistänyt toisiinsa vain heidän toisilleen antamansa lupaukset, vaan myös heidän tilivelvollisuutensa Jumalan edessä. Siitä syystä Laapankin saattoi sanoa Jaakobille näin, kun he viimeisen kerran erosivat toisistaan. Jos sinä kohtelet huonosti tyttäriäni ja otat muita vaimoja heidän lisäkseen, niin silloin on Jumala oleva sopimuksemme todistajana, vaikka yhtään ihmistä ei olisi läsnä sen todistajana. Näin siis kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, luvussa 31 ja jakeessa 50. Samaan totuuteen viitataan myöskin sanalaskujen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 16 ja 17. Pidä vierelläsi viisaus, se torjuu vieraan naisen, joka sanoillaan sinua julkeasti viekoittelee. Hän on hylännyt elämänkumppaninsa, unohtanut Jumalan solmiman liiton. Jumala siis katsoo, että ihminen, joka hylkää puolisonsa, on rikkonut myös liiton Jumalan kanssa. Siksi Malakia saattaa sanoa, että ne hänen aikalaisensa, jotka olivat hylänneet puolisonsa, itkivät turhaan Herran alttarin äärelle. He olivat niin tehdessään osoittaneet halveksivansa Jumalan tahtoa. He siis asettivat omat kyynelensä ja katumuksensa Jumalan sanan edelle ja kuvittelivat, että Jumala mielistyisi sellaiseen vaihtokauppaan. Ehkäpä sanot, että olihan Mooseksen laissa säädös, joka sali myös avioeron. Sitä Raamatun kohtaa selittäessään Jeesus sanoi, että Mooses todellakin oli sellaisen säädöksen antanut. Mutta hän kertoo asiasta opettaessaan Matteuksen evankeliumin luvussa 19 ja jakeessa 8 myös sen, mistä syystä niin oli tapahtunut. Mooses antoi teille luvan hylätä vaimonne, koska te olette niin kova sydämisiä, mutta alun perin ei ollut niin. Lopultakin ihmisen kova sydämisyys johtaa avioeroon. Mooses, joka tunsi ihmiset, tiesi, että jos eroamista ei sallittaisi, todennäköistä olisi, että kovasydämiset ihmiset vahingoittaisivat lopulta toisiaan kohtalokkain seurauksia.

0: osin. Myös Malakia puhuu kovasydämisyydestä. Hän on muistuttanut jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta ja puhuu vaimosta käyttäen harvinaista ilmaisua kumppani. Harvinainen ilmaisu on siinä mielessä, että tämä on ainoa kohta koko Raamatussa, jossa sana käytetään vaimosta. Sen sijaan sitä käytetään kyllä usein ystävästä, jonka kanssa jaetaan ilot ja surut. Sama sana käytetään esimerkiksi Danielin kirjassa luussa 2, jakeessa 17. Sitten Daniel meni kotiinsa ja kertoi asian tovereilleen Hananjalle, Misaelille ja Asarialle. Malakia siis puhuu puolisosta ystävänä, kumppanina, joka kuitenkin hylätään. Hän ei siis painota asian juridista, oikeudellista puolta, sillä toki hänkin tiesi, mitä Mooseksen laki sanoi avioerosta. Hän puhuu siitä, että kahden ihmisen välinen suhde, jossa on ollut kysymys pitkäaikaisesta ystävyydestä, sanotaan vain yhtäkkiä irti. Kysymys oli ollut kahden ihmisen välisestä luottamuksesta, jonka toinen rikkoo itsekkäistä syylistä. Malakia toisin sanoen nostaa harvinaisella tavalla esiin naisen arvon. Hän ei ajattele, että naisen arvo perustuisi vain lähinnä hänen fyysiseen vetovoimaansa, vaan käyttämällä kumppanisanaa hän korostaa, että vaimo on arvokas hänen persoonansa arvon vuoksi. Malakian kirjasta voimme havaita, että noihin aikoihin avioliiton pysyvyyden arvostus oli laskenut lähelle pohjamutia. Niinpä oli sellaistakin opetusta, jossa pelkkä miehen tyytymättömyys, vaikkapa vaimon ruoanlaitotaitoon, tai se, että mies oli löytänyt kauniimman naisen, oli riittävä syy avioeroon. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkia sitä vastaan, mitä Jumala on ja mitä Jumala tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Se selittää myös sen, miksi Jumala ei ole kiinnostunut sillä tavoin toimivaan ihmisen itkuista taikka uhreista. Sellaiset ulkoiset asiat eivät tuo apua ihmiselle, joka halveksuu Jumalan tahtoa. Edelläkuvatonlainen lähimmäisen ala-arvoinen kohtelu onkin taustana sille, mitä Malakia seuraavaksi sanoo avioeroista. Luennekeen 15. Ei Jumala luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Miten mies yksin voisi pyytää jälkeläisiä Jumalalta? Varokaa siis, ettei kukaan teistä hylkää vaimoaan, jonka on ottanut jo nuoruudessaan. Jumalan tarkoitus ihmistä luotaessa oli, että ei tulisi avioeroa. Mehän tiedämme sen jo edellä lainaamistani Matteuksen evankeliumiin talletetuista Jeesuksen sanoista. Jeesus sanoi, että Mooses salli erokirjan kirjoittamisen ihmisten sydämen kovuuden tähden, mutta että alusta ei ollut niin. Miten sitten oli alussa? Katsotaanpa ensiksi, mitä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 2 ja jakeessa 20 kerrotaan. Näin ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille, kaikille linnuille ja kaikille villieläimille. Mutta ihmiselle ei löytynyt sopivaa kumppania. Raamattu kertoo siis ikään kuin johdannoksi, ettei Jumalan kaikesta luomistyöstä mikään pystynyt tulemaan sille paikalle, jonka Jumala oli tarkoittanut Aadamin rinnalle ja jonka Jumala aikoi luoda. Mies ei löytänyt sopivaa kumppania sen enempää eläimistä kuin enkeleistäkään. Hän oli siis yksin. Aadam antoi jopa nimet kaikille eläimille, mikä sekin auttoi häntä ymmärtämään, että hän oli yksin ja että hän tarvitsisi toisen rinnalleen. Hänestä luotiin oikeastaan vain puolet aluksi. Hän tarvitsi jonkun kaltaisensa ja kuitenkin erilaisen. Hän tarvitsi jonkun, joka oli sopiva hänelle, joka sovitettiin juuri häntä varten siis. Tämä Jumalalla oli mielessä. Jumala loi Aadamin ensin ja antoi hänelle aikaa tajuta, että hän tarvitsi jonkun toisen. Seuraava jae, eli jae 21, kertoo, mitä sen jälkeen tapahtui. Silloin Herra Jumala vaivutti ihmisen syvään uneen ja otti hänen nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan ja täytti kohdan lihalla. Miksi Jumala teki näin? Miksi hän ottanut maan tomua ja muovannut siitä naista? Siitä syystä, koska naisen piti olla kuin Aadam, mutta kuitenkin erilainen. Hänen täytyi olla lähtöisin miehestä, koska mies ei itsessään ollut kokonainen ja riittävä. Nainen tehtiin miehen kylkiluusta. Tämä ei ole satua. Jumala tahtoo painottaa miehelle, että nainen on osa häntä ja mies on vain puolikas ilman naista. On sanottu, että Jumala ei tehnyt Eevaa Aadamin päästä, jotta hän ei olisi Aadamia ylempänä. Hän ei myöskään tehnyt Eevaa Aadamin jalasta, jolloin hänestä olisi tullut miehen palvelija. Hän teki Eevan Aadamin kyljestä, jotta he olisivat tasavertaiset kumppanit. Nainen tehtiin läheltä miehen sydäntä, jotta mies rakastaisi häntä. Nainen on miehen auttaja. Yhdessä heistä tulee yksi. Yksi plus yksi on yksi. Tämä on Jumalan ihmeellistä laskuoppia. Jumala ei todellakaan, niin kuin Malakia sanoo, luonut vain miestä, eikä antanut elämää ja henkeä vain hänelle. Tarvitaan kaksi. Luomiskertomus puhuu siis samanvertaisuudesta, ei alistamisesta eikä hyväksikäyttämisestä. Jumala asetti naisen korkealle tasolle. On ilmeistä, että Malakian aikana ihmisiltä oli kadonnut taju siitä. Siksi Jumala muistutti heitä tahdostaan ilmoittamalla miehille. Kun teet syntiä nuoruutesi vaimoa vastaan, teet syntiä minua vastaan. Näin Jumala suojelee naista miehen ylivallalta. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisilla oli tuolloin vain ani harvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta kun Malakia puhui jo nuoruudessa solmitusta avioliitosta, on todennäköistä, että vaimon vanhemmat olivat jo kuolleet. Siksi hän joutui muuttamaan muiden sukulaisten luo ja asumaan heidän kustannuksellaan, jos heillä sitten riitti hyvää tahtoa edes siihen. Tilanne oli siis varsin surkea naiselle, joka joutui miehensä hylkäämäksi. Hänen osansa olisi ollut lapsettoman lesken kaltainen, jolta puuttuivat lähes kaikki elämisen mahdollisuudet. Siksi Malakian kirjan sanat kohdistetaan nimenomaan miehille. He olivat niitä, jotka käytännöllisesti katsoen aina olivat hakemassa eroa. Kun synti tuli maailmaan, se rikkoi myös naisen ja miehen väliseen suhteen. Siksi Mooseksen ja lain antamisen aikaan tullessamme huomaamme, että avioero sallittiin. Tämä ei tarkoita, että se olisi ollut Jumalan aikomus, kun hän loi avioliiton, mutta hän salli sen, niin kuin Jeesus sanoi, ihmisen sydämen kovuuden tähden. Niinpä voimmekin lukea viidennestä Mooseksen kirjasta luvusta 24 jakeesta 1 näin. Jos avioliiton solminut mies lakkaa pitämästä vaimostaan havaittuaan hänessä jotakin epämieluista, hän voi kirjoittaa vaimolleen erokirjan ja lähettää hänet luotaan. Laissa ei kerrota, mitä mainittu epämieluisuus saattoi olla. Jeesuksen ajan rabbien tulkinnat vaihtelevat suuresti tämän jakeen osalta. Joitakin mielestä sekin riitti avioeron syyksi, että mies oli löytänyt kauniimman naisen. Joku toinen taas ajatteli, että epämieluisuus ei voi tarkoittaa muuta kuin aviorikosta. Aviorikos oli myös syy, jonka perusteella avioeron saattoi Jeesuksenkin mukaan hakea. Sen sijaan Malakian kirjassa ei ole mitään viittausta siihen, että hylätyt naiset olisivat olleet uskottomia. Miehet olivat vain yksinkertaisesti päättäneet hylätä heidät. Siksi Jumala suhtautui meihin niin ankarasti. Seuraava eli 16. jae kertookin varsin yksiselitteisesti, mitä Jumala ajattelee hylkäämisestä. Minä vihaan eroa, sanoo Herra, Israelin Jumala. Joka eroaa, tekee yhtä väärin kuin se, joka tahraa kätensä veriteolla, sanoo Herra Sebaot. Varokaa hylkäämästä vaimoanne. Edellä jo havaitsimme, että runsaat 400 vuotta myöhemmin Jeesus opetti avioliitosta samalla tavalla. Jumalan tahto on, että puolisot eivät eroa toisistaan. Mutta ihmisten kovasydämisyyden takia Mooses salli kirjoittaa erokirjan. Omana aikanamme avioliiton pyhyys alkaa olla jälleen alamaissa. Eron ajaudutaan entistä helpommin. Emmekä me kristitytkään ole tästä suuntauksesta osattomia. Valitettavasti meidänkin keskuudessamme on alkanut voimistua ajatus siitä, että erotaan, jos kerran tuntuu siltä. Eropäätöstä tehtäessä tunne voittaa usein tahdon ja lupaukset, jotka on annettu ihmisten ja Jumalan edessä. Kynnys erota on laskenut, eikä liene pitkä matka siihen, kun eron syyksi alkaa kristittyjenkin parissa riittää se, että on löytänyt mielestään paremman. Tietenkin on totta, että kukaan ei eroa kevyin perustein. Ja jokainen ero merkitsee monenlaista murhenäytelmää, joka vaikuttaa moneen eri ihmiseen. Kuitenkin tiedän senkin olevan totta, että moni liitto olisi pelastunut, jos puolisot olisivat antaneet ja pyytäneet anteeksi rikkomuksiaan toisiltaan. Malakia vertasi avioeroa murhaan. Edellä olemme havainneet, mistä syystä hän teki niin. Hylätty vaimo joutui suureen puutteeseen miehen itsekkyyden vuoksi. Mies siis käytännössä riisti vaimoltaan lähes kokonaan elämisen edellytykset. Siksi sellainen toiminta oli niin väärin. Väärin on myös murhaaminen. Mutta murhaajakin voi pelastua. Yksi sellainen riippui Kristuksen viereisellä ristillä, ja hän pelastui, kun turvautui häneen. Sama pätee tietenkin myös ihmiseen, joka on toiminut väärin puolisoaan kohtaan. Hänenkin on lupa Kristuksen uhrikuoleman tähden uskoa syntinsä anteeksi. Anteeksi anto tuo myös vastuun tullessaan. Siksi väärin tekijän on myös korvattava aiheuttamansa vahinko. Nykyäänkin käy silloin tällöin, että uskoon tullut, rikoksiin syyllistynyt ihminen menee tunnustamaan vääryytensä poliisille ja on valmis siinä mielessä hyvittämään tekonsa. Ja vastaavasti, jos olemme vääryydellä ottaneet lähimmäisemme omaa, meidän tulee korvata se hänelle. Anteeksianto Jumalan edessä ei vapauta meitä vastuusta suhteessa lähimmäisiimme. Juuri siitä oli kysymys Malakian viestissä. Vaimonsa hylänneet miehet toivat kyllä uhrinsa Herran eteen, mutta he eivät olleet huolehtineet hylkäämistään ihmisistä. Ja Herra vihaa hylkäämistä. Vaimonsa hylänneiden miesten vääristynyt suhde lähimmäiseen esti Herraa kuulemasta heidän rukouksiaan. Siksi profeetan piti muistuttaa heitä tästä asiasta. Hyvä ystävä, jos sinun omatuntosi muistuttaa sinua yhä uudestaan selvittämättömästä asiasta lähimmäisesi tai vaikkapa viranomaisten kanssa, niin suosittelen asian hoitamista kuntoon. Jos sen takia joudut maksamaan korvauksia tai jopa istumaan vankilassa, niin se on kuitenkin pientä sen rinnalla, että saat jatkaa elämääsi vapain mielin. lopultakin hyvä omatunto on paras pään alunen.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen Malakian kirjan 2. ja 3. lukua otsikolla Puhdistus tekee kipeää. Malakia puhuu kaiken kaikkiaan hylkäämisestä, joka on kaikkea sitä vastaan, mitä Jumala on ja tahtoo. Lähimmäisensä hylkäävä ihminen kertoo niin tehdessään halveksuvansa Jumalaa. Ehkäpä mietit, miksi koko ajan puhutaan miesten väärinkäytöksistä. Eivätkö naisetkin olleet yhtä petollisia? Nykyään tilanne on ainakin länsimaissa siinä suhteessa erilainen kuin Malakian ajan Israelissa. Naisella oli tuolloin vain aniharvoin taloudellisia mahdollisuuksia ottaa avioeroa. Eronnut nainen palasi takaisin isänsä kotiin, jossa hänestä mahdollisuuksien mukaan pidettiin huolta. Mutta näin taitaa tilanne osassa maassa olla yhä edelleen. Sansa on tuottanut naisille ohjelman myös Suomessa. Oletko sinä kuunnellut jo uutta Toivon pisaroita -podcastia Spotifysta? Se on kristillinen podcast naisilta naisille, jossa paneudutaan suomalaisia naisia koskettaviin teemoihin, elämään, arkeen ja haasteisiin raamatullisesta näkökulmasta. Juontajina toimivat Satu, Kati ja Sari, 3 tavallista kristittyä suomalaista naista, jotka tuovat kukin jaksoihin omat näkökulmansa. Toivon pisaroita -podcastia tuottaa Toivoa naisille, joka on maailmanlaajuinen medialähetystyön ja rukouksen liike. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Muistetaan tänäänkin. Pidetään oma tuntomme puhtaana.

kuessaatka ähkidis lohkos. Munai kun raami vihtuu herra, mu ihmilän oba mu vaimustan, ja munai kun kuutni jahti tunama, aga lahtsat. Täällä vidjuu mun salmaikirjissä kaftsiloja kuudat salmas, kuekten bloga versas. Voi ainas täällä hui puerri kiihtituu mu ihmilän, kuhtela harpmukas ja vaimulaadis, kuhkis kertavas ja rikkis arkalmastin vuhti ja tuohtavuhti. Tällä hui puerre vaimustout, ahti mille tuutnyo puo kiihtyvas vuoda velkulast. Tällä hui puerre atti haivifal tuutnyo puo kuukni, ja tjoitju tuu muoda jout, tämän velkulas vuodas tuutnyo, ja ahpa takkupokte tout tuu selk mehtun puerre vuoda ja vaimulaadis vuoda. Tuolai tuu puerre vuotta ja vaimulaadis vuotta, la selk mehtun stuoris, ja mi touta ja arvidi taantusi pihtaimelta. Maita jokna päivillä tuu armu tjouka min pahtili. Ja jos mun in hainan tän, inke toutan tannu, kun mun lyhty mahtan. Jos mun in lähollasi kehtsadan mun pestän laadis muodui. Voi, te da tuoda illa tusiva rahki sarmukas itmilan ja ahtajan. Muhto aipas mu ejan siva. Mu loikas vuoda, mu slettas vuoda, mu joskis vuoda, mu kalmas vuoda. Mu laihkodaga ja mu ehpe osku siva. Antakasi attasi munjedan, ihmilan ja ahjajan. Antakasi attasi munje, Kristus Jeesus siste. Puhmai munlan tämän päivän tohtjan ja rihkun tuvasta. Lehkusta juurtakin, anistumi saani tähjo takuikun. Ja ohpa hyvston esmu kiihtit. Ella hyvston esmu touttu siisa tämän, mai munlan tunne velkulas. Piesit on, iestan ehkivis pohtus, kiihtus laula muu sielusisa. Te osku muu maitai, ahti ton tyhtä tuu armukas vuoda tjuovu muu, muu oadvin satjasan, ja piiras tahta muu. Iia seunja huolasiste, ja varjella muu pahas eiret, ja puri seunida muu oadvima ja vuonjadusa Jeesusan ammi. Amen. Ahtjemin, ton kuhtele halmis, pasu huvustu namma, pohtustu riihka, shaddustu tahtu, mu halmis nu maittai etnan alta. Ja ahti mikkitä ootne min päivälle slaibamet, ja ahti mikkitä min suttui täm handagassi, nuhku maittai mii andagassi addi min velkulatsei lasamet. Ja alle tolvu min kehtelusai sisa, muhtu päästi min pahaa seiret. Tosko tuule riihka, faamu ja kuupni, agalas vuhti, ammen. Herra, puuli siyni lyhtsmiin ja varje lyhtsmiin. Herra, tifta situ muoduita tjouk min pahtili ja lyhtsmikkida armukas. Herra, paie lyhtsu tjalmida minala ja attase mikkida agalas raafi, ammen.